0: fofo wo se onyame aye kese pa wo shepo ene ne maye mepo atentene aye brentu ni asase oso ne epo anyame pa se wa eje be pa na fesor me nyame
1: meto aye yenyu
0: ene ye tuwa
1: wo ye onyame
0: adina so tumfo